World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Gerai Hari Upis Sarawak Energi mendaki kuasa karan dekat Janggal kena 5.7 berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai Bak Sri Aman, Pejabat Persekutuan Baru serta Kerendur Ti Semak Bak Menuanya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tumaga nyangka dekat dinsur bak maya kebukai nyemak sari-harinya ndak mana lalu dekat dipadah kebaru nangkan ketuila. Penerang tersilih tahu ditanya bak lumut telefon 1300 88 3111.

0: Barito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura, SLA, mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yosa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Duro Duarte dan Sidney Lopez Cabral.
Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Julai hingga 12 Julai 2026. Antara syarat kelayakannya, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 35 tahun, tak kiralah sama ada lelaki ataupun wanita, dan mempunyai kelulusan SPM, STPM ataupun diploma dan juga setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta. Pastikan anda fasih berbahasa Melayu dan seterusnya memiliki kepujian sekurang-kurangnya kredit dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM ataupun sijil vokasional Malaysia SBM, dan keutamaan kepada graduan komunikasi. Dan antara syarat kelayakan yang lain, kebolehan berkomunikasi dengan baik dan ada personaliti yang menarik dan boleh bertugas pada bila-bila masa. Dan cara-cara untuk memohon, anda dikehendaki merakam video penyampaian anda sebagai penyampai radio dan juga seorang wartawan dalam bahasa Melayu berdurasi tidak melebihi 3 minit dalam format MP4, dan rakaman video anda perlu dihantar ke email rasmi RTM Bintulu, iaitu rtmbintulu@rtm.gov.my, bersama dengan butiran diri anda, antaranya resume, gambar penuh dan juga salinan sijil akademik anda. Jadi tarikh tutup permohonan adalah pada 12 Julai 2026 minggu hadapan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada RTM Bintulu yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio dan juga wartawan penyiaran sambilan di RTM Bintulu. Untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, anda juga boleh merujuk ke laman Facebook RTM Bintulu. Dalamnya ada butiran lanjut mengenai syarat dan kelayakan dan juga cara-cara untuk memohon, terutamanya yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio dan juga wartawan penyiaran sambilan di RTM Bintulu. Baik, 10:46 minit pagi waktu sekarang, terutamanya anda yang berada di Sebawah, di Pekan Sebawah. Di Sebawah meriah bermulanya semalam Jumaat 3 Julai dah berlangsungnya Pesta Sebawah yang akan diadakan. Dah pun diadakan bermula semalam hinggalah 12 Julai selama 10 hari dengan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan, antaranya adanya pentas rakyat yang menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan. Kita dipahamkan malam tu 4 Julai antara artis yang akan membuat persembahan adalah Ricky L, seperti yang dijadualkan Ricky L yang akan membuat persembahan malam tu, diikuti pada malam esok Ahad 5 Julai Melissa Francis. Ini adalah sumber daripada jadual yang dah pun dipolah dalam poster Pesta Sebawah 2026. Diikuti pertandingan Ratu Ibu Kebaya malam tu, akan diadakan 4 Julai Sabtu, pertandingan Ratu Ibu Kebaya di parking lot BDA Sebawah, dan seterusnya juga terus diadakan pertandingan takraw. Kita dipahamkan majlis perasmian Pesta Sebawah akan diadakan pada 6 Julai Isnin tu kelak 7 malam bertempat di parking lot BDA Sebawah yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan Komoditi dan juga Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N69 Kemenah. Dan turut diadakan program Gaya Hidup Sehat Senam Aerobik pada 10 Julai dan seterusnya Sebawah Bike Show pada 11 Julai. Diikuti Battle of the Band dan juga Sebawah Power Boat Race, acara kemuncaknya pertandingan bot laju Sebawah di Sungai Kemenah 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad minggu hadapan. Dan untuk makluman bersama juga, kami di RTM Bintulu juga nanti akan turut terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad di Pekan Sebawah 8 pagi hingga 5
5 petang bersama dengan rakan-rakan penyampai Bin Tulu FM dan juga rakan-rakan penyampai YFM Iban Bin Tulu yang akan turut bersama terlibat kelak di DJ Corner RTM Bin Tulu 11 dan 12 Julai dan seterusnya turut diadakan gerai jualan. Kita dipahamkan juga nanti Sebauh Agrofest pun akan diadakan juga serentak dengan Pesta Sebauh pada 10 hingga 12 Julai, Jumaat hingga Ahad. Adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik, jualan agro Sarawak Ku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Kitchen, Sebauh Agrofest Fun Run, pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapa, khusus membuat bajak organik, pertandingan mewarna dan gubahan kuih asli, cabutan tiket bertuah dan pelbagai lagi aktiviti menarik yang turut diadakan sempena dengan Sebauh Agrofest 2026 bermula 10 hingga 12 Julai di tempat letak kereta BDA Pekan Sebauh. Jadi mana yang seeda perancangan nak ke sini-sini, bolehlah datang ke Pekan Sebauh bagi sama-sama memeriahkan Pesta Sebauh 2026 dan juga Sebauh Agrofest 2026. Baik, 10.50 minit pagi waktu sekarang di jam yang ketiga kelak menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Seperti biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Boleh titipkan komen-komen kita bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu. Baik, kita layan dengan dua buah hiburan pagi tu. Hiburan daripada JS Dian, Boyakkah Kami, dan sebuah lagu Iban, lagu daripada Lucy M, Enggai Tundi Dek. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

Perpaduan Kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyap, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi jadi arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.